0: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
0: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Подготви детето за училище и спести пари с PlasicoBG. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. PlasicoBG. IT продукти за ученика и геймера.
3: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
6: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
5: Да, спомням си лилавото шише.
6: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
5: А, той за това се ползва толкова години.
6: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено.
10: Ама много съм гладен.
11: Естествено.
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
2: Спри.
3: А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
12: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
11: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
12: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
13: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
14: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Миме, какво мериш с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
18: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
20: Петре, децата от 15 са на училище.
21: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
22: Това достатъчно ли е?
20: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
23: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
0: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Социалната система влиза в фокуса на Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданския сектор се събират, за да обсъдят създаването на изцяло нов кодекс за социална подкрепа. На масата на преговорите се поставят ключовите проблеми в сектора. Партньорите ще анализират ефективността на системата, как се насочват публичните средства и как се координират отделните помощи в условия на кризи. Голямата цел е изграждането на по-адекватна и интегрирана система за социална подкрепа, която да отговаря на съвременните икономически предизвикателства. България участва едва в два от одобрените от Европейския съюз в понеделник 5 отбранителни мегапроекта. Те целят подобряването на отбранителните способности на

0: Сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина за преждевременна смърт. Здравният статус на населението над 90% от смъртните случаи в света и повече от 50% в Европа са резултат от тях. България не прави изключение от негативната статистика и 65% от общата смъртност на населението се причиняват от сърдечно-съдови заболявания. Представители на САЩ и Иран проведоха разговори чрез международни посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война, предават световните агенции. Очаква се следващия кръг от преговори да се съсредоточи върху преработена версия на предложението, което Техеран представи миналата седмица пред ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната му очаква официален отговор от Вашингтон относно условията за прекратяване на огъня и възстановяване на свободното корабоплаване в Ормузския проток. Междувременно американският президент Доналд Тръмп категорично отрече появилите си информации, че е предлагал на Иран облекчаване на икономическите санкции в замяна на компромиси по ядрената им програма. Космическият кораб Starship на SpaceX достигна орбита за първи път в историята си и успешно изведе 26 сателита Starlink. Мисията обаче бе прекратена преждевременно след 2 обиколки около Земята, вместо планираните 6, предава Associated Press. Корабът се приводни в Тихия океан около 3 часа след старта, като от компанията не посочват причина за съкрещаването на полета. Малко след изстрелването един от двигателите е спрял работа по-рано от предвиденото, но ръководителите на полета са преценили, че той не е необходим за целите на мисията и са продължили операцията.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 2 октомври движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 2 октомври движението по магистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. До 30 септември движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез, въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: процента за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
5: Taxi Me for Business вече работи.
6: А, така.
5: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
6: Не бе.
5: Шефовете й ползват Taxi Me for Business и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
6: Идеално.
5: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
2: Радио 1. Класическите хитове. Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
4: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
6: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
7: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
8: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Е, поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
18: Само сега, ако поръчате алуминия

0: Доверието е от вас,
1: а работата от нас.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Знаете ли, че всеки месец в Килим Уърлд има различни промоции на килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
5: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Днес изтича срока за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. При последните промени, направени в изборния кодекс, се изисква хората, които не са регистрирани предварително в избирателните списъци, да попълват декларации за участие в изборите непосредствено пред членовете на секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. Променя движението по пътя София-Бургас край Айтос на 30 септември от 10 часа заради ремонт на тол рамка. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временната организация ще бъде въведена при 473-я километър на първокласния път. По време на възстановителните дейности ще бъде стеснено платното в посока от Бургас към Айтос. Автомобилите ще преминават само през свободната лента. При необходимост трафика на място ще се регулира от екипи на пътната полиция и служители на областното пътно управление Бургас. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание. Националният етнографски музей в столицата ще бъде с безплатен вход за посетители всяка събота и неделя през октомври. Това съобщават от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Свободният достъп до експозиционните зали ще важи за всички категории посетители в часовия диапазон от 10 до 12 часа. Инициативата 120 години 120 минути

0: официалните ходове на Кремъл, президента Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия до близо 2 милиона и половина души, а Москва планира да вдигне военните си разходи с 27% до година до рекордните 203 милиарда долара. Предполагаемият терористичен заговор срещу британската авиобаза в Ерфорт, използвана от американските сили, ясно личи намесата на чуждестранен субект. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от ДПА. В телевизионно интервю той спомена Иран като страна, заплашва американски активи, но отказа да отправи директно обвинение, докато Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Ще припомня, че петима британски граждани на възраст между 23 и 25 години бяха задържани в неделя след като близо до стратегическата база бяха открити три подозрителни микробуса. Според разследването, намерените вътре материали не са представлявали действащи взривни устройства.
1: Времето с Радио 1.
0: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина с слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 2 октомври движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 2 октомври движението по магистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в Плодното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. До 30 септември движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез, въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
12: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
13: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
12: подпомага здравословното храносмилане.
13: Допринася за нормалното усвояване на храната.
12: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
13: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
12: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030. Всички ваши любими песни –

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
4: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
5: В Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
14: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
15: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
16: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
17: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
18: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Субсидии за транспорт и дигитални реформи са основните теми в днешния дневен ред на правителството. Министерският съвет ще обсъди отпускането на допълнителни трансфери за общините през тази година за субсидиране на превоза по нерентабилни градски автобусни линии. В фокуса на правителственото заседание ще е и проект за нова наредба, която да уреди регистрацията на тротинетките и индивидуалните електрически превозни средства по общини. Очаква се министрите да задвижат и процедурата по осигуряване на европейски портфел за цифрова самоличност в България. Сред останалите точки на заседанието е промяна в наредбата за допустимите емисии на вредни газове и прах от големите горивни инсталации. Дружеството на кардиолозите в България отбелязва Световния ден на сърцето с мащабни инициативи в цялата страна. В рамките на кампанията съвместно с Образователното министерство лекари ще влязат в над 200 класни стаи за специални интерактивни часове. Организират се и масови здравословни изкачвания и разходки на ключови локации в София, Пловдив, Бургас и Варна. Вечерта емблематични сгради и паметници в редица български градове ще бъдат осветени в ярко-червено в знак на съпричастност към глобалната кампания. Британският премиер Анди Бърнам ще представи днес плана си за промяна на курса на Великобритания. Това ще се случи по време на заключителната му реч на конгреса на управляващата лейбористка партия, предава Reuters. Бърнам, който зае лидерския пост след Кир Стармър, ще обещае мащабна и дългосрочна програма за справяне с най-трудните проблеми на страната. В речта си се очаква той да акцентира върху засилването на обществения контрол в сектора, като младежката безработица, водоснабдяването и жилищната политика. Ключов момент в изказването му ще бъде обявяването на нова държавна енергийна компания. Очаква се премиерът да очертае реформа в социалните грижи по модела на Националната здравна служба, както и стремеж към по-тесни връзки с Европейския съюз. Зрелищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратера отново показа засилена активност, изливайки ярък червен стълб от разтопена магма. Геоложката служба на САЩ запази кода за опасност на ниво оранжево, което означава постоянно наблюдение. Експертите уточняват, че остава висок рискът от потенциал.

0: 2004. Първият матч завърши наравно, а във втория България записа победа.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявани от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl заслужава си.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Дядо, обичам те.
15: Какво?
14: Казах, обичам те.
16: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
18: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
17: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
18: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
19: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Несторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.
2: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Лидъл Плюс и лимони за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймъра.
7: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
8: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Пак е мокро, нали?
9: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
18: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
19: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. рака беге.
20: Красива баня,
19: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
21: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
22: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на Правната парламентарна комисия. Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат и измененията в Закона за търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Дългогодишен въпрос с огромно историческо и символично значение за българо-гръцките отношения на път да бъде решен, съобщава гръцко издание, и очаква се до края на седмицата правителството в Атина да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 от гръцкия археолог професор Николаос Муцупулос при разкопки в базиликата Светия Хил на Малкото Преспанско езеро. Официалните искания на София за връщането им датират от десетилетия, но преговорите многократно оставаха без окончателно решение. Премиерът Румен Радев обяви в началото на днешното заседание на кабинета, че тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Нови и по-строги изисквания при международната търговия с защитени животински видове, родени и отглеждани в плен, влизат в сила от 1 януари до година. От Министерството на околната среда и водите съобщава, че промяната засяга екземпляри от приложение първо към Конвенцията за международна търговия с застрашени видове от дивата фауна и флора, които се развъждат с търговска цел. При подаване на заявления за разрешителни за внос, износ или реекспорт след 31 декември тази година, търговците вече ще трябва задължително да доказва, че съответното животно произхожда от обект, официално регистриран в секретарията на Конвенцията за международна търговия. Ръководителя на военното крило на Хамас из един Аубейк е ликвидиран при израелски въздушен удар в ивицата Газа. Новината бе потвърдена от премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, както и от палестински източници, предава Ройтерс. Израелските лидери посочиха, че армията е атакувала и убила Аубейк заради неговата роля в планирането на нападения и набирането на бойци. Здравни работници и представители на Хамас също потвърдиха, че той е загинал при удар по жилищен блок в квартал на на зазоряване. Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния, предават световните агенции. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения. Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи.

0: от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.
1: Радио 1. Класическите хитове.

високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поишки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl.

0: С Виенска кухня.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
6: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
6: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
17: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
18: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
17: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
18: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: комизмата за коминетела. Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ-локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
8: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
7: подпомага здравословното храносмилане.
8: Допринася за нормалното усвояване на храната.
7: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
8: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
7: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.

0: себе.
1: Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
1: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.
3: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
4: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
3: Да, спомням си лилавото шише.
4: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
3: А, той за това се ползва толкова години.
4: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
6: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
9: Радио 1. Класическите хитове. Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Държавата подготви единен кодекс за социална подкрепа, който ще обедини досегашните 8 отделни закона в сектора. Това обяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на дискусия, организирана от Икономически и социален съвет. Новата нормативна уредба цели да улесни гражданите и социалните работници, като направи системата с нейните 59 вида помощи по-разбираема и ефективна. Реформата трябва да осигури по-целенасочена грижа за бедните и уязвимите, без да отнема съществуващи права. В момента 427 000 семейства получават социални помощи, а над 733 000 души ползват финансова подкрепа за увреждания. По данни на Министерството, за 5-годишния период от 2020 до края на миналата година средствата за подпомагане в страната са нараснали с 87%, но паралелно с това се отчита и ръст в общественото неудовлетворение. Тунелопробивната машина за разширението на метрото в столицата през Слатина достигна до станция Ситняково. От Метрополитен съобщиха, че това е ключов етап от проекта, тъй като машината вече е преминала през по-голямата част от подземното трасе. Новата станция се намира на кръстовището на булевард Ситняково и улица Гео Милев. Тя е последната спирка от 6-километрови участък, до която машината трябваше да достигне, преди да се насочи към изходната шахта за финализиране на работата си. Близо половин тон хранителни продукти от Турция са спрени от продажба след мащабни проверки на Българската агенция по безопасност на храните. Инспекторите са открили стоките в столични обекти без документи за произход и без задължителните етикети на български език. Сред конфискуваните над 500 кг нелегални храни има месни и млечни продукти, варива, сладкарски изделия и растителни масла. Заради сериозни нарушения е издадено разпореждане за незабавно спиране на дейността на обект на пазар Димитър Петков. По случай са съставени актове и са изпратени сигнали за проверки на търговци в складови бази и в Пловдив. 4 души са загинали в Бангкок при мащабни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Франс Прес. С тях общия брой на жертвите от водния апокалипсис в Тайланд от средата на септември насам достигна 23 души. Бедственото положение в столицата остава в сила, като стихията е засегнала около 700 000 души и обхванала 29 провинции в страната. Училищата в мегаполиса са затворени, близо 7 000 жители са настанени в евакуационни центрове след 48 часа непрекъснати валежи. Всички помпени станции в Бангкок работят на пълна мощност, като очакванията на губернатора са водите да се оттекат напълно до една седмица. Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица испански градове с искане за по-голяма защита на наемателите на жилища. Демонстрации в Малага и Барселона ескалираха с блокиране на улици и сблъсъци с полицията, а в Мадрид стотици остават в палатков лагер на площад Пуерта дел Сол, предават местните медии. На този фон правителството на Педро Санчес се готви да приеме указ, който предвижда забрана за принудително извеждане на уязвими хора от домовете им до 2028. Новите мерки включват и удължаване на договорите за наем до 2 години при запазване на първоначалните условия и цени. Междувременно бе постигнато споразумение 87-годишна жена, чието случай разпали общественото недоволство, да се завърне в апартамента, в който е живяла 70 години.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед над по-голямата част от страната ще остане предимно облачно.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
1: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
11: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
10: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
11: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
12: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Знаете ли, че в момента Килим Уърлд е яко зареден с нови колекции килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: Автокъща Милениум изкупува!
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
20: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
19: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola с промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

0: Такси ми фор бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи такси ми фор бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес».
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух
5: с Екватор БГ.
6: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
7: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
6: подпомага здравословното храносмилане.
7: Допринася за нормалното усвояване на храната.
6: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
7: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
6: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
9: красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: Ние грешим всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
11: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители – preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Тате, а защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
18: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
17: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
18: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
19: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
20: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
0: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
20: Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонния грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът на специалистите е бременните също да не пропускат вакцинацията. Към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават, обяви директорът на центъра, професор Ива Христова, в телевизионно интервю. Тя определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. Пловдив засилва контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, като от началото на годината са наложени 122 глоби на обща стойност близо 25 000 евро. От Общинския инспекторат отчитат ръст на нарушенията спрямо миналата година, като сред най-честите провинения е оставянето на стари мебели около контейнерите. От кметството напомнят, че гражданите могат да използват безплатната услуга на Общинско предприятие Чистота за извозване на едрогабаритни вещи след заявка. Строителни отпадъци до 1 кубичен метър могат пък да се предават безвъзмездно на специализираната площадка в район Южен на улица Даме Груев. Проверките в града продължават, а нарушителите ще бъдат санкционирани. От днес до 1 октомври се въвежда временна организация на движението при 397 км на главен път Е-79 в района на Кресна. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че причината за ограниченията е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходния път. Промените ще бъдат в сила днес и утре, както и на 1 октомври между 8 и 17 часа. В рамките на този часови диапазон движението в лентата за кулата ще се спира на 5 интервала за по 30 минути на ден. През останалото време трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата за София при ограничение на скоростта до 50 км в час. Германия и още 5 европейски държави настояват Брюксел да съкрати стотици милиарди евро от следващия 7-годишен бюджет на Европейския съюз. Германският канцлер Фридрих Мерц и лидерите на Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия са изпратили съвместно писмо с исканията си, съобщава Financial Times. Шесте страни, които осигуряват близо 40% от европейските приходи, настояват за пренасочване на средствата, засилване на бюджетите за отбрана и иновации за сметка на сериозно намаляване на субсидиите за земеделие и кохезионни фондове за по-бедните региони. Традиционно за тези две пера отиват около 2/3 от общата финансова рамка. На противоположна позиция е друга група от 17 държави, обаче водена от Испания и Италия, която настоява за запазване и дори увеличение на средствата за фермерите и регионите, както и за емитирането на нов общ дълг на Съюза. Иран очаква днес официален отговор от Съединените щати относно предложението за отваряне на стратегически Ормузки проток. Иранският външен министър Абас Аракчи съобщи в Нью-Йорк, че преговорите се водят чрез катарски посредници, предава агенция Франс Прес. Като предварително условие за прекратяване на морската блокада Техеран изисква 7-дневно примирие в целия Близък изток, включително в Ливан. Стратегическият воден път, през който преди конфликта преминаваше 1/5 от световния петрол, остава блокиран след зимните удари и санкции между Съединените щати, Израел и Иран. Въпреки проведените по-рано разговори с американски пратеници, финалното решение за деескалация зависи от приемането на иранските условия.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
0: Класическите хитове.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добручанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: за подарък от нас. Лидо, заслужава си.
1: Мамо, гладен съм.
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
6: Италия,
7: Неапол,
6: Венеция,
7: Рим,
6: Соренто,
7: Тоскана,
6: Римини,
7: Пулия,
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен, свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
11: Петре, децата от 15 са на училище.
12: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
14: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
15: Вкус и качество от Италия?
14: Да, възможно е. Във Via Тракия Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
14: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Тракия Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
14: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Резбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
4: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
3: Да, спомням си лилавото шише.
4: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
3: А, той за това се ползва толкова години.
4: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
6: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
12: Мила, защо има тенджера в хола?
13: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
12: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
13: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Механизми за бърз обмен на информация и реакция при изборни нарушения набелязаха на обща среща ръководствата на прокуратурата, ЦИК, МВР и ДАНС. Четирите ключови институции координираха действията си за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу изборните права на гражданите преди президентския вот на 25 октомври. Акцент беше поставен върху своевременното разглеждане на всеки постъпил сигнал и засилването на комуникацията по време на подготовката за вота. От прокуратурата заявиха пълна готовност да съдействат на полицията и останалите структури при противодействието на закононарушения. Участниците подчертаха, че бързото взаимодействие е от ключово значение, за да се гарантира на гражданите възможността свободно да упражнят правото си на глас. Отстраняване на авария на водопровод налага промяна в схемата на водоснабдяване до 21 часа днес. В части на София съобщиха от Софийска вода. Очаква се влошаване на качеството на водата в жилищните комплекси Надежда 1, 2, 3 и 4, както и в квартал Връбница, първа и втора част. Жителите на комплексите Гевгелийски, фондови жилища и захарна фабрика ще останат с много слабо налягане, като на по-високите етажи е възможно и пълно безводие. България е сред 19-те държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна мрежа, продала над 1 милион употребявани телефона като нови. Разследването с кодово име Троя се ръководи от Европейската прокуратура, като в него участва и Българската национална следствена служба. Схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е причинила над 30 милиона евро загуби от ДДС за държавните бюджети. Устройствата са били сглобявани от стари части в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което са пакетирани в Нидерландия и продавани онлайн чрез складове в Германия. В мащабната акция се включиха над 1700 служители на реда, като вече са арестувани 7 за подозрени в Австрия, Германия и Испания, включително и двамата лидери на групата. Франция е обхваната отново протестна вълна с мащабна стачка на държавните служители и ученически блокади в цялата страна, предават местните медии. В рамките на днешния ден са планирани над 170 демонстрации с искания за по-високи заплати и по-добро финансиране на обществените сектори, особено на образованието. Протестите започнали още в понеделник с недоволство на пожарникарите, вече сериозно засягат и въздушния транспорт. Отменени са около 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол и близо една четвърт от тези в Марсилия. На много места в страната гимназисти блокират училища с кофи за буклук заради недостиг на учители и препълнени класове, като се съобщава и за сблъсъци с полицията. ФИФА обвини УЕФА в кампания за дезинформация с цел умишлено влияние върху президентските избори през 2027 година. Световната федерация призова Американски съд да отхвърли искането на Европейската централа за достъп до документи по прекратен инвестиционен проект за над 4 милиарда долара. УЕФА твърди, че президентът Джани Инфантино тайно е преговарял за прехвърляне на търговските права на световното първенство към дъщерно дружество за лична облага. ФИФА отхвърли обвиненията като напълно неоснователни и уточни, че планът е подлежал на легитимен вътрешен контрол. Към момента Инфантино остава единствен кандидат за вота, който ще се проведе следващата пролет в Марокко.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
0: Ваши любими песни

едно. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Имаш ново съобщение.
3: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Знаете ли, че в момента Килим Уърлд дава луди отстъпки на стари колекции килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд, Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
11: Класико БГ.
10: IT продукти за ученика и геймера.
12: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
15: Орфей, води моята душа, ритъма на космоса слуша.
16: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
18: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
19: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
20: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
21: Ще открия нещо ново.
22: Ще бъда по-организирана.
23: Поне ще опитам.
24: С Сиела на училище!
25: Бъдещето започва от днес!
26: Светлини, коледна украса.
27: За Италия всяко време е подходящо.
28: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
27: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
28: Подарете си коледен дух.
27: С Екватор БГ.

0: Майсторе, колко ми избъкта за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Тасос. Левкада.
7: Корфу.
6: Пиерия.
7: Атина.
6: Санторини.
7: Халкидики.
6: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
9: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Night Repair Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5,99 евро и две бутилки по 2 литра Coca-Cola с промо пакет за 2,69 евро. Kaufland.
6: Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Фискалният съвет изрази сериозни резерви към месената макроикономическа прогноза на Финансовото министерство. Консултативният орган намира сценария за периода 2027-2029 година за реалистичен, но определя част от допусканията за текущата 2026 като твърде оптимистични и недостатъчно обосновани. Според съвета, заложеният от министерството икономически ръст от 3% за тази година е в горния край на очакванията, като по-реалистичният диапазон е между 2,5% и 2,8% от брутния вътрешен продукт. Експертите определят прогнозите за инфлация от 4,8% и безработица от 3,4% като приемливи, но критикуват разчетите на брутния вътрешен продукт, цените на петрола и лихвените равнища като устарели. От Фискалния съвет препоръчват прилагането на предпазлив подход при приходите и осигуряването на финансови буфери за реакция при неблагоприятен сценарий. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Дипломатът беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирмата на бащата на Йорданов е замесена в схема за отклоняване на държавни средства, използвани за плащане на частни полети на лидера на ДПС. Посланникът категорично определи твърденията като неверни. Междувременно от външно министерство разпоредиха пълна проверка на действията на българ посолство в Абу-Даби. Първата улица на Сканира и Лапата вече е факт София, като инициативата е разположена на улица Асен Йорданов, район Триадица. За проекта съобщи столичният кмет Васил Тързиев в социалните мрежи. На мястото са поставени специални информационни табели, които напомнят на стопаните на домашни любимци за техните отговорности от почистването след кучето и разхождането на повод до действията при среща с животно в нужда. Чрез изписаните на табелите QR-кодове гражданите получават допълнителна информация, правила за реакции и конкретните размери на санкциите при нарушения. Кампанията цели да осигури лесна поредица от стъпки и сигнали при случаи, свързани с животните. Хибридната кампания на Русия не преустановява подкрепата за Украйна. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, призовавайки съюзниците към спокойствие, предава агенция Франс Прес. Той подчерта, че без разсъдните и враждебни действия на Москва в Европа се провалят в опитите си да отбият решимостта на пакта. Изявлението му дойде след като Естония стана поредната държава, обвинила официално руските специални служби за организирането на палеж местна отбранителна кампания. Европейските правителства отчитат сериозно засилване на руските саботажи повече от 4 години след началото на войната в Украйна. Генералният секретар на НАТО призна, че тези действия оказват влияние, но призова страните членки да не бъдат наивни и да напомнят, че Алиансът е по-силната страна. Учениците-мигранти в Кипър постигнаха по-високи оценки от местните деца на тазгодишното международно оценяване ПИСА, съобщиха от Министерството на образованието. Изследването преобърна обществените нагласи на острова, като установи, че децата с мигрантски произход се представят по-добре от кипърските си връстници в трите области – четене, математика и природни науки. Под определението мигрантски произход в проучването попадат всички ученици, чийто роден език не е гръцкият, включително живеещите на острова българчета.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
7: Алианс. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
7: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Петре, децата от 15 са на училище.
12: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
8: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
14: Знаете ли, че най-скъпият килим струва почти 34 милиона долара? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.
15: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
16: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
17: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
16: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
17: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
18: Радио 1. Класическите хитове.
19: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02 931 30 30.
20: ваши любими песни.

Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Нищо не.
1: Колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
0: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
3: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Спаси. Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. Mm-hmm. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, / бизнес.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
10: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
11: До 30% отстъпка от вноската? Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
17: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймъра.
18: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
20: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
21: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки за реалните цени, на които се изкупува продукцията от българските производители. Това съобщи председателят на комисията Майя Манолова по време на форум, организиран от Българския фермерски съюз. Манолова цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти. В същото време покупателната способност в страната е едва 68% от средната за Европейския съюз. Председателят на КЗП подчерта, че практиката е доказала невъзможността на инициативата Кошница с грижата да реши проблема чрез доброволни споразумения с големите вериги. Тя пое ангажимент за понижаване на цените за потребителите, което да не бъде за сметка на българските производители, и настоя за прецизиране на методиката за справедлива стойност. България, Гърция и Румъния преминават към съвместно планиране и реализация на мащабни трансгранични проекти, свързващи Егейско море, Дунав и Черно море. На среща на високо ниво в Брюксел транспортните министри Георги Пеев и Христос Димас, румънският държавен секретар Ионеос Криощяно и европейски представители подписаха официален план за действие. Документът е в изпълнение на меморандума за засилено сътрудничество, сключен на 3 декември 2025. От общо 53 планирани проекта, 25 са определени като приоритетни и с висока степен на готовност. Те включват ключови мостове, железопътни и пътни коридори на обща стойност около 23 милиарда евро, като целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа в направленията север-юг и изток-запад. Полетите на летището в Катания на италианския остров Сицилия бяха възобновени, предават световните агенции. По-рано операциите бяха спрени за пореден ден заради вулканична активност на Етна. Летищният оператор съобщи, че трафикът е възстановен незабавно, след като кодът за опасност беше понижен от червен на оранжев. Първоначално дейността на летището трябваше да спре до 16 часа българско време днес, само няколко часа след като в понеделник приключи предишното тридневно затваряне. Сицилианският аеропорт е петият най-натоварен в Италия, но редовно страда от изхвърлянето на пепел от най-активния вулкан в Европа. Последното спиране на полетите засегна хиляди пътници и принуди авиокомпаниите масово да пренасочват самолетите си към съседни летища. Изборните системи в Съединените щати по време на междинния вод през ноември ще бъдат защитавани от американските военни кибервласти и Агенцията за национална сигурност. Министърът на отбраната Пит Хексет потвърди, че държавата мобилизира разузнавателния и технологичен ресурс на Пентагона срещу потенциални външни намеси и хакерски атаки, предават американските медии. Подобна софтуерна помощ е утвърдена практика, откакто през 2017 изборната инфраструктура беше обявена за критична. Сегашното решение обаче се взема в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп силно ограничи капацитета на цивилната агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, създадена специално за тази цел. Въпреки промените, миналата седмица ведомството публикува актуален план за противодействие на дигиталните заплахи. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Бари, Италия. 33-годишният българин надигра Жофри Бланкано от Франция. Опонент на Кузманов в следващия кръг ще бъде третият поставен Виталий Съчко от Украина. С този успех българинът заработи 4 точки за ранглистата на ATP, в която през тази седмица заема 361-то място.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Ваши любими песни. Радио 1.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
7: Тасос.
8: Левкада.
7: Корфу.
8: Пиерия.
7: Атина.
8: Санторини.
7: Халкидики.
8: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
10: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
9: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
10: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
9: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
10: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
9: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
17: Знаете ли, че най-старият килим днес е на 2500 години? Намерете своя килим в Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
18: Хайде, намали го малко!
19: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
21: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
20: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
21: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете erstroy.bg.

0: Витушия отваря врати в район Витуша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Химax Фарма представя
9: Флорби Мед.
10: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Автокъща Милени Изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
15: Петре, децата от 15 са на училище.
16: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
17: Това достатъчно ли е?
15: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
18: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
19: Мило, защо има тенджера в хола?
20: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
19: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
20: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
21: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
22: Новият Еон ще ти хареса.
0: Е.ОН, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Е.ОН с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
9: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5,99 евро и две бутилки по 2 литра Coca-Cola с промопакет за 2,69 евро. Kaufland.
22: Всички ваши любими песни. Радио.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Електрическите тротинетки вече ще се регистрират в общините. Това реши правителството с приемането на изцяло нова наредба за индивидуалните електрически превозни средства. Нормативният акт урежда условията за регистрация, воденето на местни регистри за собствениците и образците на документите, необходими за процедурата. Основната цел е да се идентифицират превозните средства и техните притежатели, което ще подобри контрола и ще повиши безопасността по пътищата. Новите правила ще влязат в сила 3 дни след обнародването им в Държавен вестник, но за същинското стартиране на регистрацията и въвеждането на глоби е предвиден 12-месечен преходен период. Това време ще позволи на общините да изградят нужните технически системи, а на гражданите да регистрират тротинетките си преди активирането на административно-наказателната отговорност. Над 35 500 заявления за гласуване извън страната вече са подадени от българи в 72 държави, а крайният срок за онлайн регистрация изтича днес в 24 часа българско време. От Централната избирателна комисия съобщиха, че подготовката за президентския вот върви в срок. В България се разкриват 11 600 секции, като в 9311 от тях ще се гласува машинно, а в по-малките с хартиени бюлетини. Окончателният брой на местата за гласуване ще стане ясен след определянето на мобилните и болничните секции. От следващата седмица стартира и разяснителна кампания с 200 демонстрационни машини в цялата страна. Здравното министерство отнема разрешението за лечебна дейност на частна болница, намираща се на улица Велико Търново в Пловдив. Решението е взето след доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор, който установява, че лечебното заведение извършвало медицински дейности извън обхвата на законния си лиценз. Дейността в базата се прекратява незабавно от датата на връчване на заповедта. Документът може да бъде обжалван пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок, но съдебното производство няма да спре предварителното изпълнение на мярката. НАТО категорично отхвърли руските заплахи за военна ескалация около ексклава Калининград. Говорителката на Алианса Алисън Харт подчерта, че организацията Отбранителен съюз и нейните действия или учения не представляват заплаха за Русия, предават световните агенции. Изявлението дойде в отговор на писмо от руското правителство, в което Москва обвинява Съюза в провокации и безпрецедентно напрежение около Калининградска област. Кремъл предупреди за риск от директен въоръжен конфликт и евентуални руски удари срещу командни центрове на държавите членки. Руската страна декларира и готовност да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, ако НАТО направи опит да изолира Калининград от останалата част на страната. В писмото си Москва призовава за незабавно преустановяване на дестабилизиращите дейности, за да се избегне мащабна конфронтация. Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА, обявиха официално от клуба. Той подписа договор до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година и ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е и в елитни отбори от Русия и Турция.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. Също до 2 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване започване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 и дясно платно в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 и посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София, на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.
3: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
10: И, добре.
9: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
10: Много си дал.
9: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
10: Е, браво.
9: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
10: Супер е това.
9: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
11: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
12: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
11: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
12: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
13: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имот.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl, заслужава си.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли. От вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли. Химax Pharma представя
4: Флорби. Флорби мет.
5: Флорби мет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
10: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
9: подпомага здравословното храносмилане.
10: Допринася за нормалното усвояване на храната.
9: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
10: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
9: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: България официално започва подготовката за въвеждането на европейски портфейл за цифрова самоличност. Това гласи решение на кабинета, чрез което се стартира изграждането на технологичната система и изпълнението на ангажиментите на страната по европейските правила за дигитална идентификация. Новият дигитален инструмент ще позволява на гражданите и бизнеса да доказват самоличността си по напълно сигурен начин при ползването на електронни услуги, както от държавната администрация, така и от частни компании. Държавата отпуска и допълнителни 12 милиона евро по бюджетите на общините за тази година. Средствата са предназначени за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Министрите решиха също държавата да отпусне и 1 милион и 500 хиляди евро за изграждане на телефонна система в затворите. Кабинетът одобри и допълнителни близо 9 милиона евро за националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Българите, получили доходи от чужбина през 2025 година или притежават имущество зад граница, трябва да ги посочат пред Националната агенция за приходите. Оттам напомнят, че разполагат с информация за такива доходи и активи благодарение на международния обмен на данни между данъчните администрации. Задължението се отнася за местните физически лица. Те трябва да декларират облагаемите си доходи за миналата година, независимо дали са получени в България или в друга държава. Превозът на петрол през Ормузкия проток се увеличава и вече достига между 65 и 70% от равнищата преди войната. Данните са на доставчик на пазарна информация за енергийния сектор, цитирани от световните агенции. Те обхващат всички петролни продукти, включително втечнен петролен газ и рафинирани горива като бензин. В сравнение с предвоенния период, през стратегическия воден път вече преминават около 80% от необработения суров петрол и кондензантите. Средният седмичен обем възлиза на 11,2 милиона барела на ден. Преминаването през протока беше почти изцяло блокирано заради военните действия и заплахите от страна на Иран, след като Съединените щати и Израел започнаха атаки срещу страната в края на февруари. Мадона е големия победител на 43-те музикални видеонагради на MTV, които бяха раздадени в Лос-Анджелис. Певицата спечели 7 статуетки, сред които артист на годината и албум на годината, и влезе в церемонията с най-много номинации – 13. Тя откри вечерта с първото си живо изпълнение на наградите от 23 години насам. Тейлър Суифт взе 3 награди, включително най-престижната – видео на годината. Тя стана и първият носител на новото отличие, което MTV въвежда за музикалите. Канти с принос към режисурата на музикални видеа. Песен на годината спечелиха BTS, а най-добър нов изпълнител е Сиена Спиро. Наградата, учредена на името на Майкъл Джексън, получи Нирвана. Церемонията беше водена от Snoop Dogg и включи почит към Доли Партън и Джордж Майкъл. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. В исторически план България няма загуба от Естония. Двата отбора са се срещали два пъти, като първият матч завършва наравно, а във втория България записва победа.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. Също до 2 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 и дясно платно в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
3: Знаете ли, че най-големият килим е 133 на 41 метра, 5453 квадратни метра и тежи 38 тона? Намерете своя килим в Килим World, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night-Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклузивно на Bulgarian GarianProperties.bg.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на Екометал.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Edimotocenter. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
8: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
7: подпомага здравословното храносмилане.
8: Допринася за нормалното усвояване на храната.
7: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
8: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
7: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
13: Радио 1. Класическите хитове. Радиото ни сплотява, като информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Този октомври влизаме в света на тайните.
5: This place is insane. Yeah, here you are.
4: Страста.
5: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
4: И съмнението.
5: I have no idea what to believe.
4: Verity. 2 октомври. Само в кината.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
12: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
13: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
13: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
13: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
15: Домът не е просто място. То е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
18: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
17: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
18: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
17: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
19: Есента влиза в кадър.
20: Или на бързи обороти.
19: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
20: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
19: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
20: Сезонът се сменя.
19: Стилът също.
21: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
22: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
23: Класическите хитове.

0: 8.
1: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
0: 8.
1: Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея.
3: KG Cars.
2: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорби. Флорби Мед.
7: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Радио 1. Класическите хитове.

класическите хитове. You don't have to be beautiful to turn